0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 少殿、山下機関からリチャーチャイ、ジャンジャーチョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリチャーチャイ、ジャンジャー城に進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: は、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。突撃。
3: おい、やめろ。
1: 朝廷じゃ先に行っとうぞ。
4: まだかよ。
5: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
6: 話してやれ。
7: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはならん。ここの村民を皆殺しだ。
8: はい。
9: 大便干结费力，时间长量少，经常便秘排便不规律，香丹青牌科研胶囊增加肠润滑，增强肠动力，帮助恢复规律排便。经常便秘认准香丹青。
10: こいつまだ生きてるぞ。

0: 没子弹了，
1: 我也没子弹了。
2: 你们呢？你们谁还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
2: 大佐各国家，敌机は自殺攻撃次第だ。
4: 獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の避難攻撃の敵がある。

0: 西村はこっそりな火使っている。死ぬのは同様にへそり。この村はあまのようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは走ろうこいないと思います。
0: どうしてあなたのような
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷を相当下手くて信じないで、八六のホームなブダがまだたたにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第386旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ
3: ー。はっ。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団機関第2師団命令して早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
5: 大元，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办，好点，
6: 把鬼子倒近点再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守るハジル君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。所以，
0: 確かにこれはハジル君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シットズダの部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: それでは私たち目をこすで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、指導図団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 长官是谁啊？站出来！啊，
1: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
2: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
1: 快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！
2: 你叫什么名字？
1: 报告长官，我叫崔清源。
2: 为什么大汉奸啊？
1: 长官饶命，咱们是为分口饭吃嘛。
2: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
2: 我问你，前面还有鬼子吗？
1: 有，长官。
2: 你们和日本人是怎么联系的？
1: 用旗语。
2: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
3: 是。
2: 走。
4: この船は二人注意してください。
5: はい、はい、
4: ここはあなたのところ。
5: はい。
6: もしもし。
5: はい。
6: しょうか、開放しながら電話です。
4: はい、私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
7: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？

0: 司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。経過によって学生区は全部に騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部に騒動しています。総撃勝つうちにございます。
1: 篠坂君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の士気はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
1: わかった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ、篠坂君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の小腸比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令官，私は私ですか？あなたは八六の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲したが。 警視庁使用と指導部に越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦をなくて八六軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に両現場地区で報酬します。我々の使用性から使用しました。
2: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて。
3: あなたの戦略目標は一つ、八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあだ名が特別な勲などで、八六軍のある独立団、単調はリーウィングリオです。これ以上小さいものはないくらいの
2: 戦術級目標です。私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は憎くして頭口々判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊にいて艦隊巡航殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で
3: 将軍、官邸、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる試す。いいえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。このようにことは考えすればあなたのことはね、
2: 一つの事実、よかせろ。例えばね、寸量空の天秤の中で、1ミリのありは重さ、傾くを守こして、小人物の策要は、あなた注意して、そうしないと、小人物のことを、
3: 世界変わるかもしれないです。あなたはリュウロンの資料は研究しましたか？彼の資料まとめろですか？特殊収集ありません。しかし、私たちと彼と何回も相談した。緊張から、金相難まで、金製法まで、 総会も相談した。我々素晴らしいの象徴は、戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日死んでしまう。八六軍の小さいの部隊、司令官は、まだ利用論だ。山本君、
2: 可能看见的新生事路呢没帮着我看了。啊那大王马萨卡东南合作库门诺哈根西德罗卡。
3: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの幼少の軍官たちが慶と上で同じ相手の慶に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしだ、これは絶対に許せないこれであります。
2: この利用論は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる、別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に死地に着く。李永龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ迫撃か、この迫撃かは彼の手の続きです。ただし続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、このようなキラ彼の詳しく知ればわからないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全てわからない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿はあって。
3: 将軍、この黎明に

0: 監督なれわかります秀才地中国河北省と河南省の真ん中大仏さん李力1927年中国共産党の主席の公務報道に参加してあと中国共産党工農高校になる結局によると李はかつて中国共産党の有朝鮮に参加したことがあって共産党訓練で比較先輩的な士官に訳してそして何度も立って高校にある中国共産党第18高単純の386の特立単純団体して軍人通報がない
1: この人はどんな性格ですか
0: 性格は不倫で努力は努力で意志は公平で死意よく勝て着死をよく制御して工事を処理方法違います電信的な現実主義者です効力性は悪くてよく同僚反対します
2: やつの政治懸念と学歴は
0: 最近の金はとても左でも空心ではない理論に不足して政治に対して国民に不足して文化の程度はどうしても低い高知学校に受けたことがなくて隠れ教育を受けたことも方面資料がありません
2: どんな能力はある
0: 自然の怪我を持って心理喪失が安定してここから低速廃止の訓練があります修練隠れ家族家計の使い方角度と道中との訓練を受けたことがあります特徴は中国武術程度は不明だ
1: 写真はある
0: すみませんありませんでした
1: バカ
0: はい
3: お前の情報部門は一日中何してるんだ我々の相手の顔すら知らないのか
0: ここよんてこの人は、しな政府中、中で何でも断断しなくて、しな隠れ警官に連絡して、抵抗戦座面に、この人は、何でもない、小人物です。人について、我々情報機関は、德国人の小職以上のレベル、しかの資料を収集する。
4: 老丁 啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的？
5: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
6: 老丁，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近，我要来看看你啊！
4: 哎呦，老赵，
6: 老赵，
4: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，
7: 你好
5: 啊！
4: 我们都是四方面军的老战友啊。
7: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上哨去。
4: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
7: 好。
6: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
4: 好，好，好，请。
8: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
5: 老李啊。找老婆没有？
8: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
9: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
5: 我琢磨也是啊，谁跟他谁倒霉。当战士那会儿我跟他一个班呢，这小子睡觉打呼噜，比发动机还响。开始全班战士给他吵的呀，后来也都习惯了，最后发展到。
8: 我一进屋，这班里的七八个人眼睛睁得像个铃子，我就奇怪了，弟兄们怎么不睡觉啊？大伙儿说了，你不打呼噜，我们睡得着吗？
5: 后来老李躺着，没30秒钟，雷声便响起来了，战士们总算松了口气，没一会儿全睡着了。

0: あなたの職務。見たところあなたは数が少ない人で、とてもよし。私はあなたのに同じに話すは少ない人です。バカ、私はすでに三つの花に聞いて、ただ話の一つだけに答えて、私はあなたに教える。
1: 我想告诉你的是，在这个世
0: 界
1: 上，
0: 世界的孤独有你，我的心，我的心，我的心，
1: 因此，我已经
0: 孤独已经你来了，
1: 谈下去的兴趣。
0: そのため、私はあなたに立ちてすでに少しで降りろ、清みを気づけ。私は見て、私たちは今度会って話をすべきだけだ。
1: 我想，我们该结束这次谈话了。
2: 手里了，我就没打算活。
0: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人、すべて生きていく
1: で。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人，
0: 死んでもたくさん方法を得ることはいって。이곳카노주교노시다디
1: 死亡的方法有很多种。
0: 基本的死亡に適する方法。
1: 在某些情况下，
0: ラブコドはできるのは
1: 一種の
0: 幸せだ
1: 方式。应该说是一种幸福。
0: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
0: 職の部下の中にたくさん想像のものがあらし、コープある。
1: 在你们中国文化中，
0: 失望に出す過程、
1: 别出心裁、
0: 不可認識、
1: 很有创造性的东西。
0: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
1: 对于死亡的
0: 手里の懸念が満田財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
0: 後手は。彼を死刑に押すことに命令をしている
1: 。我看过一本书。
0: 彼を死刑に押すことに命令をしている。
1: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
0: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉，而且用刀子的线
0: 条。
1: 这个太监被判过3600刀。一刀不能多，
0: 少しの刀はため。
1: 一刀也不能少。
0: 自分の刀を切っていないで。冒犯者の
1: 刀数没有过完，
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
0: 死刑行くけどは決めに耐えて，
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
0: 処罰を受けて、結局ところよると死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に。在下の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
0: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの方式は。
1: 这种行刑的方式是。
0: 凌迟。理論的にこのような方式はとても騒然がある。
3: 应该说这种方式是很有创造性的。
4: 私たちは一つの兄弟であり、前東京医学院の一年の学生で、
3: 入伍之前是东京医学院一年。
4: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
3: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができる。
3: 他除了会解剖尸体以外，其他什么都。
0: 夏も体内で。私は本当に悲しく
3: て、
0: 彼は一つの優れている外科の医者で、
3: 先生の
0: 彼を交わした戦闘で、
4: 私は彼に。
3: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
4: その愛で決めて戦争を変わってないで。
3: 战争总会结束的。
4: 彼が退屈したこのまでに。彼の研究に引き続き完成する。
3: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
4: あなたも死の面が怖くない。
3: 这位先生。
4: それなら。
3: 我知道你不怕死。
4: 私たちは人体を切り込む切法の軍遊ぶことに反対する。
3: 我们一起来玩玩凌迟之
4: 刑吧。口天がどうして3600度の知らない。
3: 我不明白那位皇帝
4: 何を思じることがあるか。
3: 这个数字。
4: よし。私たちは行なかない。
3: 不去管他。
4: 口天の意見を尊重するためで。
3: 我们应该尊重皇帝的意见。
4: この規則は予定を行う。
3: 就按照这个规则进行。
0: 你杀了我吧！
4: いいえ、私は珍しいんで。
3: 不，我舍不得。
4: どんなに良い。
3: 多好的人体标本啊！
4: 3600度高で。
3: 我相信，3600刀以后。
4: 私はいい海の一つためには。
3: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
4: あれは収集を医科院に届け決定いる。
3: 我会把它送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
4: しかし、あなたを殺さないで。
3: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。私も
4: 同様にやわない
3: で。与其这样。
4: このようにするよりも、
3: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
4: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
0: 田中！
2: はい！
0: 我说，我说！
5: 阿美！
3: 姓名？
2: 朱子明。
5: 小公民。
3: 职务？
2: 独立团保卫干事。
4: 秀さん、おめでとう。いけて国体できた。
3: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
0: 報告します。
6: 我怀疑。こちらゲダですか。
0: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
0: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
0: はい。